0: Eta arratsaldean 7-8 terdietara street dance lantegia. Bi jarduerak doakoak dira, sarrera librea dute eta 12-30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. Iruñeko udaleko 9 liburutegi publikoak 8:30-2:30 egonen dira zabalik udan astelenetik ostiralera bitarte. Hauek dira liburutegi hoiek. Etxabakoizkoa, Iturramakoa, Mendillorrikoa, Arrosadikoa, San Frantziskokoa, Sanduzelaikoa, San Pedrokoa, Txantreakoa eta Yamagutxikoa. Konpelozi iboxean, hiru erakusketa daude ikusgai sotoan 11:30-1:30 eta 6:30-8:30. Zenbait begirada Iruñeari udalaren arte bilduman, ziga bildumaren erakusketa iraunkorra eta Irulegitik Pompelora hiri baten sustraiak.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.